خونخور شوران خوزه عن رغی نگاه چراک اد اون خوریت لکانی کانت اتطور سغورت لشوگنش خوزه خویل سوچ اتسا یحگیر خوگه